0: could run that shit back.
1: Ein M94.5 Klassiker.
2: Klassiker.
3: Klassiker. Klassiker.